0: Erlebst du Gewalt? Du bist nicht allein. Ruf uns an. Freitag bis Montag 076 516 26 76. Telefon gegen Gewalt. Solidarisch, anonym, gratis.
1: Şiddete maruz kalan kadınlar için telefon attı. Her cuma saat 18'den pazartesi saat 8'e kadar sürekli açık. 076 516 26 76.
2: Telephone for women who experience violence. We are available from Friday evening until Monday morning. 076 516 2676.
3: تلفون لتحاية العنف للنساء من مساء الجمعات إلى صباح الاثنين 076 516 2676. تلفون ضد العنف.
4: Teléfono para mujeres afectadas por la violencia. Siempre disponible desde el viernes a las 6 hasta el lunes a las 8. 076 516 2676.